Paul McCartney & Wings, titelmelodien fra et af deres legendariske 70'er-albums, Band on the Run. Og lige for den, Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. På Alpha Golds, nu med 70'er-toner fra La Belle, her det store hit, Lady Marmalade på Alpha Golds.

Sutherland Brothers and Quiver. Og den her skønne sang fra 1972. Arms of Mary på Alpha Gold. Som også gav dig Lindsay DePaul-nummeret Sugar Me. Og så er der Disco Disco, der skal fra 1979. Patrick Hernandez. Og den her One Hit Wonder med titlen Born to be Alive på Alpha Gold.

Det var i 1961, at engelske John Layton, han toppede hitlisterne med denne her Johnny Remember Me. Nu fik den på Alpha Gold, hvor England Dan og John Fogg Coley også gav os den smukke duet, I'd Really Love to See You Tonight. På Alpha Gold er det med Roy Orbison's store millionhit fra 74, Old Pretty Woman, først.

Eric Clapton under synonym med Derek and the Dominoes, og den her fantastiske sang fra 1970, Layla. Og lige før den, der var det Supertramp, så sang Take the Long Way Home. Her på Alpha Goat, nu med Dan Hartman og den festlige Relight My Fires.

En af de mest kendte sange er John Travolta, som er leveret af Newton-John fra Greek. 78, og den her fra You're the One That I Want. Og så er det Slate med Noddy Holder. Og Come On, Feel the Noise fra Slate. Det her er Alpha Gold på DAB+ på nettet og via din mobil.

Det var Pete Townsend, der satte det hele i scene, men det var som en Roger Daltrey stemme, man hørte her på Mama My Generation. Det var selvfølgelig The Who. Så Santana og Samba Patti på Alpha Gold.

Vi starter lidt fra 60'erne og 70'erne, får du her på Alpha Gold. Vi startede ud med You to Me Are Everything i timen her med The Real Thing. Og videre med Dusty Springfield, hun lavede noget i 80'erne, du ved, med Pet Shop Boys. Men her fra 60'er-perioden får du storhittet med hende, Son of a Preacher Man her på Alpha Gold.

0: Loyalty for the Foundations til med 67 her på Alpha Gold. Baby, now that I've found you. Husk at tydelig den her. Husk også den anden her, eller næste, den anden, den næste her. Her er Kenny Rogers og hans Lucille på Alpha Gold. Mandag eftermiddag.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar.